fast up and running in the clock and day at fair. Shallow on in team. Satt her på arbeid, og så tar jeg sykkelen hjem. Og nå skal jeg skitte til ringen.